0: тетаккорсиммарлуинна
1: къассини укиоқарлутит нунақарфис таанна қимаппиу
0: тасса пини пиниартунгорнанга сули тасса қамиуну пу сули пиниартунгорнанга таава саққамиини уки иммақа къассини укиеқарлинга иммақа арруни пингасини укиеқарлинга сангиватсиарпу таава саққамиуну пигатта амма уки ативарфигаакка ajoqittunnu ienistittusimuttu tän ilinniarsimago ilinniarfeqqamita asartagaanni ima tikisaannaanani kert igiikkun kert igiimut imaat tässä tässä atiwarlingaatiwarlinga apersertikkama apersertikkama tehtaamanikku kiinerelerma qajartaarama tatchib ilinniaqqaarpuga una yorsua yorsua tässä masak ayngira ayngira am tässä tän inagadu täs qayamarluutlugu tässä aida kingisarigattaala tässä idan ipeqayawittarpu kingisarigat ipeqayawitta uyaqqanimmi am usia asugu usia ininniarniassagattiga amma uyaqqan usisqul sulta ikisagatta akuisaqanngittimmi tässä itissaaquangaat awalakitta idan tama awalangatsiarl kingisarat ujarisuasi uisia ulak nakkartaqam ta pattallugu pattallugu pattallugu anertserisartu nunumukartaqatta ai shumura qayata bi ibada ayrasini nangiti numuttarparpu tassami ila asirila pita ta shunum ti inni tiqarpu amusiarna inni tatchibi Imanek kungin demi saya ikut tunggu sekarang apa ini ni ni, perkutut tu ni ni ayat tata. Ama minta seorang angis kasih gambar. Juga kita kena ingat ini ni asing. Perkutut itu tu betul tu nuna muka tata ni aku duit. Duit tu tak ini duit duit tak ada. Tetapi itu ni amak tata betul. Tässä idegisadarakki, tämä kiva pniartti, idegisadarakki. Ide, umman mide, pilarin atsopassi vartarami, tämä nikku. Tässä tämä nikku, atsopassi vartarami, tämä nöm avutikun. Tässä uuden isuslu tarama, tässä unaa adottarangitsa, isuslu inna. Ide, tämä ti tarama, pyykkuttava, ide nimi. Sos, että, äsäisikum, Tässä patroni tämänikku sepannakigami, patroni sepannakigami. Tässä patroni nashasetat nunnemi tämänikkan ikkunit.

Tuo takku kiuingillä näin, maanilu amma, tuo sitten sanoi, siis myöni ingillä takku ilangulluit, tuo jahtuun noin.